batok bolu isi madu. Batok duk jaman biyen ora ana ajine kejaba kanggo naker beras lan beruk sabun. Nanging jaman saiki dadi barang antik. Tembung iki ngibaratake wong kang dianggep ora ana pigunane maneh, wis elek kere duafa lan disingkirake karo wong liya. Durung tamtu ala jarimu nanging mulya tumraping liya. Nah, jebul wong iki ngedem kawicaksanan lan intelektualitas kang mumpuni sekabeng perkara. Mula gandengane karo tembung giri lusi janmo tan kena tiniru. Hati-hati bro, jangan memandang sebelah mata.

prasojo ojo niko niko. Manungsa urip ana ing donya lumrahe padha duwe kegayuhan lan pepinginan. Kegayuhan bisa maneka warna lan lumrahe mesti kang becik-becik kang utama. Umpamane gayuh utawa pengin dadi dokter, dadi jenderal, bupati, yen bisa dadi presiden. Endi ana manungsa urip duwe kegayuhan dadi copet utawa maling? Semenoga pepinginan manungsa lumrahe wajib duwe pepinginan sing becik lan luhur. Nista. Sebab sejatine urip ana ing alam donya iku winates. Ya winates saka peparing lan pepestening Gusti Kang Maha Kuwasa. Mula manungsa diwajibake mbudidaya laras karo kekuatane dewi-dewi. Aja nganti ngongso. Aja nganti grengsang. Bisa kedungsang-dungsang. Mula ana pitutur luhur. Menungsa urip iku mestine ngerti maknane urip sejati lan sejatine urip. Yaiku urip kang bisa mbedakake ala lan becik. Urip kang bisa nindakake dawuh sing gawe urip. Ora bisa nindakake wekasane urip mung waton ora nganggo wewaton ora duwe adek-adek malah kepara mung urip-uripan sing saben dina mung jagake pawaing liyan. Urip mono kudu prasaja aja neka-neka. Tegese aja gelem ngapusi, aja goro. Prayoga jujur, aja neka-neka. Ora duwe kok ngaku duwe. Ora sok keminter. Mula urip prasaja aja neka-neka, teman urip bisa nemokke suka bagya mulya ana donya tumekeng delan. Ya kuwi sarate yen menungsa uga bisa mbedake antarane jeneng karo jeneng. Yen pilih jeneng, pinter kaya ngopo, lali-laline milik gindong lali nindake pakarti olo. Demen ngopeni darbe ing lian, bisa kewirangan. Jenenge dadi rusak. Terus angel golek sandang pangan, jalaran wis kelangan kapitayan liyan. Nah, sing bener menungso urip iku golek jeneng. Prasaja jujur ora demen milik gindong lali, teman jenenge dikormati, rezeki bakal teko dhewe. Jalaran jeneng wis becik bisa diajeni dipercaya, tindak tanduk munamunine nandur kebecian bakal ngunduh kebecian. Kosok bahil ini nandurang koro murko bakal entuk piwalese kang kuwasa.

banyu binelah, tegese sifat banyu iku masih dadi ikatan molekul banyu ora bisa pinisah nat yen pedhang sing landhepi pitung pinyukur paribasane. Pitutur iki gambarake ikatan dulur sekandung senadyan tukar lan padu saben dina paribasane nanging tetep wae nunggal darah lan trah ora bisa pinisah. Umpama si jine sedo yo tetep wae almarhum kae dulurku. Mula aja nganti ana kang coba-coba misahake sebab naluri persaudaraan utawa pesuduluran kang nunggal lan kekal kuwi.

saiki apa isih ana wong sing suwung pamrih? Apa kang katindake tanpa mitung apa pikulai? Mbok menawa kaya dene golek idom ing tumpukan damen kanggo nemokke wong kang duwe patrap suwung pamrih utawa ikhlas kuwi mau. Menawa merdeni apa kang dumadi ing ngadyaning bebrayan agung. Ing titi wanci pungkasan iki wong suwung pamrih kuwi kaya dene titah kang longko. Ing saben patrap lan tumindak ing jaman kang katelah jaman globalisasi iki kabeh kudu sinartan probio kudu duwe pawitan ora ana sing lelahanan. Akeh punggawaning praja kang pinter jujur nanging ora bisa munggah pangkat lan kalungguhan. Jalaran ora bisa asok glondong pengareng-areng marang sing duwe kuwasa. Laku lempeng nut paugeran dianggep kuno. Mugemi sifat jujur dianggep ketinggalan zaman. Nyirik laku sedeng dianggep sok suci. Sing meratah sak banjuri mengurip kang sarwa buru butuhe dhewe. Kanthi sarana lan dalan apa wae. Niat becik sok-sok malah dicubriyani. Niat becik dianggep ganggu liyan. Apa manah yen niat becik mau kawujudake dadi laku lan tumindak becik. Sok-sok banjur dianggep dadi pepalang tumrap liyan. Mbok menawa ya ing jaman iki apa kang pratelane Rangga Warsita dadi kasunyatan. Yen ora melu edan ora bakal keduman. Ananging kasunyatan mangkono mau tetep dudu sing bener. Kanyatan kaya mangkono mau kudu didandani. Lamun dijarke wae kepara dianggep lumrah mesti bakal dadekke urip bebrayan agung iki dadi rusak. Paugeran diterak, bebener ditinggal. Nah, kanggo ngawekani kahanan kang mengkono mau, para sepuh marisake piwulang luhur kang kawengku ing unen-unen suwung pamrih tebih ajrih. Unen-unen kasebut ngandut werdi lamun kang kudu digoleki jroning urip kuwi dudu kang asipat amoral nglanggar aturan urip bebrayan. Dudu sing asipat negatif sing digoleki kudune mung sing sarwa apik lan mulya. Ora liya ngudi urip kang becik, urip kang bener lan bener. Lan sing wigati ya kuwi ilange sanggan kang asipat lahir utawa batin ing saben diri pribadi. Kuncine ya kuwi laku suwung pamrih. Ikhlas apa kang ditindakke lelandesan rasa eling marang Gusti kang akarya jagat. Rasa wedi, rasa ora kepenak, ati kang tansah ora jenjem kuwi jalaran pamrih. Niat lan ancas sing ora becik. Dadi panguwasa kanthi niat mburu bondo dunya saake-akee mupangate panguwasane kanggo mburu senengi dhewe. Rasa wedi, rasa kuwatir sing mrentul ing telenging rasa lan wusana nguwasani rasa pangrasa tansah gubel. Jalaran apa sediane ora kelakon. Iki dumadi jalaran pamrih kanggo ngilangi rasa wedi lan kuwatir kuwi kudu tumindak lelandesan niat kang becik lan laku kang suwung pamrih. Apa ing jaman saiki pilihan urip lelandasan niat becik lan suwung pamrih temen-temen orang jamani?
wong kang wening pangrasane bakal duwe tututan. Yo pancen urip kanthi niat becik lan suweng pamrih kuwi sing saiki dibutuhake kanggo dandan urip lan panguripan ing titi wanci pungkasan iki.

Ngaku kang nyudo rogo supaya nuwuhake rasa. Topo menika asalipun saka tembung tapasya. Niku saking bahasa Sansekerta. Dene tegesipun panas. Utawa tumenda kang bakar hunas nafsu. Dudu panase rogo ning bakar hawa nafsu. Wong Jawa nganggep topo minangka cara kanggo ngurangake kepinginan lahir supaya bisa luwih bening. Wujud topo bisa macem-macem. Topo bisu orang ucap sabdo mung eling lan waspada.

lan kati pikiran artinipun dudah cahya saka sajroning pikiran kang wis resik mula diarani tirakat. Laku tirakat bisa kanthi

saka godaan dunya. Supaya pikirane dadi cetha, rasa luwih peka lan batin gampang nyambung karo pituduring Gusti. Pangembanan saben dinten kang dipandu rasa. Laku menika urip kanthi sadar saben tumindak

nggone urip kanthi hati-hati marang tembung, uga hati-hati marang muno lan mune. Tulus ing penggawe eling marang papan lan wektu. Lelaku menika sesambungan karo rasa lan pangrasa. Nyawiji marang alam nyandak pituduh saka swasana angin.

kan kuwi kanggo dukun kang diarani klenik lan liyane. Mula laku topo tirakat lan laku asring diprasangkane minangka kekuatan klenik. Nanging wong Jawa sejatine

ora kanggo dominasi nanging kanggo ngendhaleni awake dhewe. Sapa kang bisa nyudarasa lara ati, sapa kang bisa ngempet hawa nafsu, lan sapa kang bisa tulus senajan disingkirake, iku sesungguhe wis kawaskitan. Dene urip kang kebak laku, penuh laku, nglairno tentreming batin, ayeme swasana.

aran Pati Geni laku pamungkas kanggo nguripake cahya cahya kang sejati. Ing piwulang Jawa urip iku pepanggihan antaraning raga, rasa lan sukma. Nanging raga rep kebak hawa nafsu, rasa kerep buruh meruh dening gegayuhan, lan sukma ketutupan petenging dunya. Supaya bisa bali marang sangkan paraning dumadi, menungso kudu ngresiki awake kanthi tirakat. Saka pirang-pirang tirakat, ana sing paling abot lan misuwur ya

pamungkas amarga ora mung mateni hawa nafsu nanging uga nguripake cahya sejati ing batin. Ana sing takon, apa mbah tirakat pati

iso nglakoni poso pati geni kudu nggoleki papan sentong utawa kamar kang ora ana sawiji lampu sing murup ana kang diarani pati geni. Ngerokok wae ya ora oleh. Biasane ditindakake ing papan sepi utawa kamar peteng utawa papan khusus kanggo dirak.

ora mangan lan ngombe, matene hawa nafsu weteng. Ana sawijining titah yen ora poso jam 09.10 wetenge wis ngelih. Ning iki belajar makna filosofi ora mangan, ora ngombe uga matene hawa nafsune weteng. Dene kaping pindhone ora turu, nglatih kesadaran tetep eling. Ora kasleret lali utawa laleh.

sing ora turu bakal nrimo ing pandu. Telu ora ngomong iki jenenge bisu. Mateni hawa tutuk supaya batin sing ngomong.

cahya pepeteng jaba minangka lambang pepeteng jero ya kuwi kang diarani jagat cilik sing kudu ditembus nganti nemu pepadang kang sejati. Pepeteng ing tirakat pati geni iku simbol jagat batin, papan rasa lan rahasa sing kudu dijelajah nalika kabeh hawa nafsu ditutup sing urup mung cahya sejati saka sukma. Dene tataran laku persiapan biasane wong sing nindakake wis suci lahir lan batin, poso mutih utawa poso weton luwih dhisik donga lan nyuwun idin marang Gusti lan leluhur. Umpamane Gusti kula si A badhe poso weton paring ana kuat slamet. Meniko dunganipun panyuwunan marang Gusti lan leluhur. Dene lelaku mlebu papan kang peteng tanpa pangan, tanpa omongan, tanpa turu. Kabeh kesadaran dipusatake marang napas lan dikir eling yen anane menungso kuwi saka Gusti Kang Maha Kuwasa, Maha Agung, uga Maha Suci. Elinga marang Gustine, uga elinga marang wong atuane, uga eling marang leluhure. Yen wis rampung ditutup nganggo slametan cilik bubur abang banyu bening utawa tumpengan. Dene tumpengan kuwi mau kanggo

saya dulu, saya cilik ning kono kangaran tumpeng tumuju marang pangeran. Nah, tumuju marang pangeran kuwi kudu piye? Tumpeng sing pipisanan ya kuwi tumapak lumaku anglakoni anglampai timak-timik mergo agek tumapak marang piwulang kang luhur. Dene tumindak sing lempeng bener marang gustine, dene tumuju marang gustine nyuwun anggening gesang ing alam dunya alam padang jagat gedhe lan jagat cilik pinaringono keselamatan kesucian.

sejati ing kono kawula luwih cedhak marang Gusti manunggaling pepadang kang langgeng. Dene pati geni iku dudu mati nanging urip sejati. Pepeteng dudu petenging ati, dudu pepetenging jagat, nanging lawang pepadang. Piwulang bab tirakat lan tapa brata kuwi kaserat ana ing Widatama. Kawruh ngendhalekake hawa nafsu. Tuturan pinisepuh kejawen bab tirakat pati geni. Mula pati geni kuwi yo gampang yo angel. Sak banjure ana topong rame. Ngelmu urip ana tengahing padang lan peteng nalika jagat rame dening swara kabar lan kepengin unggul. Kawruh leluhur Jawa ngajari satunggaling laku kang boten mungsi saka keramaian nanging justru nemokake sepi ing tengahing rame.

Aku tanpa kudu meditasi ing alas, nanging tetep ngudi sejatining rasa ing jagat kang kepenak lan ricoh. Apa ora kudu ing guwa, nanging ing ati. Apa ngrame dudu tegese lali marang urip donya, nanging luweh mirunggan manunggale antarane urip lahir lan urip batin. Lelakonipun nuntun menungso supaya saged tumindak ing donya tanpa kasebut utawa tanpa kasangkut hawa nafsu. Dadi daging, dadi guru, dadi petani, kabeh saged tapa yen dilakoni kanthi waskita lan tanggung jawab. Ana tembung sepi ing pamrih, rame ing gawe. Miturut pakurmatan Jawi urip kang sareh lan prasaja iku ora kalah agung dibandingake urip kang rame mergo kamulyan lahir. Dene makna rame lan makna sepi ing cermin rasa utawa pangiloning rasa. Rame ing kene ateges prahara, kepengin emosi, nduweni pangajab sing ora mung srawung nyepi nanging ngendhaleni kebutuhan, ngendhaleni ambisi. Luweh-luweh bisa ngendhaleni ambisius. Topong rame ngajari supaya rasa ora dikendhaleni dening lingkungan, nanging lingkungan dipadani dening rasa. Sikap sejati topong rame tansah ngati-ati nanging ora wedi, tansah sregep nanging ora ngaku paling, tansah ngudi kawruh nanging ora ngremehake liyan, tansah srawung nanging tetep mantep ing rasa. Topong rame mujudake pilihan urip kang ada dasar kaluntrungane batin, ora mung tuntunan sosial. Leluhur ngelingake sapa kang bisa topo ing tengahing rame iku sejatine wis mandhai tangga kasampurnan. Ya kuwi bisa miwiti mancik tanggane kasampurnan. Topo ngrame topo kang katon nanging mah mancing cahyane urip

kono yakti bakal antuk anugrah saking Gusti nyukui poso kang bisa mahanani marang urip kang sejati. Banjur ana kang tumindak ngayai jejiban wajib poso weton yugo wetone dhewe yo bisa masane wetone anak-anake kang durung bisa laku pribadi. Mula dadi asepuh sing penting ibu bisa masane putrane pendak kelahirane wetone dene ing kono bakal putrane bisa numuhake ayam tentrem uga kapinterane kang bakal pinunjul. Mula para bapak, para ibu, khususipun para ibu, monggo ibu sedaya kemawon putra panjenengan yang dereng saged nglampahi hang nglampahi poso pribadi, monggo ibu dipun bantu poso tonipun ngantos dumugi kang putra saged nglampahi piyambak. Awit menapa kang putra taksih dados ayahan panjenengan sami. Inggih mekaten matur suwun Bapak lan Ibu, uga para pamidanget